0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Kao što smo rekli, glaščina, fenomenalni jedan jedini Teddy Swims, ali na mjestu broj 19 našao nam se čovjek koji ovih dana upada u skandale.
2: Kakve skandale? Harry Styles nam
1: stiže. Harry Styles, jel se sjećamo prije par nedelja kada je počela njegova turneja, kako je bilo problema što i fazon karta za ono najgore, najudaljenije mjesto je bila paprena.
2: Da.
1: E, ajde.
2: Kao sad za svjetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Otprilike, da. Ali sad je problem u tome što ajde što su bile skupe karte, preskupe, nego što sama sedišta su bila nikakva. Ljudi na sred njegovog koncerta tweetuju kao ne vidim ništa, ne vidim njega, ne vidim one monitore.
2: A da li su ga čuli?
1: Pa mislim jesu, ali koja poenta? Ako
2: da, mogu ja makar da ga čujem, je bilo dobro ozvučenje.
1: Pa mogu ja da ga čujem na TD radio, ali ako sam već platila kartu da ga vidim...
2: I to što kažeš, da, dobrodošli u trač rubriku Top 20 liste, gdje nam svaki nedelje Bađo donese po neki zanimljiv trač iz života poznatih. Harry Styles za mjesto broj 19, American Girls.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Ja više od Major Lazer volim onaj Run Up, ali iskreno nije ni ovaj loš. E sad, Ogi, ti si malo pre rekao da pređemo na listu, ne prelazimo mi niđe dok ne odradimo jednu rekapitulaciju.
4: Tako je, i onda idemo na mjesto broj 10. Prvo rekapitulacija.
3: Mjesto broj 20, Teddy Swims, Mr. Know It All.
4: Na 19. mjestu Harry Styles i American Girl.
3: Nico Santos, All Time High, na mjestu broj 18.
4: Na 17. mjestu David Thames, Rain Dance.
3: Na poziciji broj 16, Om Dolce Vita.
4: Na 15. mjesto Charlotte Cardin i The Way We Touch.
3: Na poziciji broj 14, Selena Gomez and Dark.
4: BTS i Swim, pozicija 13.
3: Bordo i Rainier Zornveld, Loco Loco, na mjestu broj 12.
4: 11. mjesto Tame Impala i Dracula.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
3: E sad smo zvanično na polovini naše top 20 liste.
4: Na mjestu broj 10, gdje nas čekaju Offenbach i Sofijan Pamar. Pesma koja se vrti kod nas koliko? 6 nedelja.
3: Cynical je u pitanju, dobra je, mislim, iskreno za 6 nedelja već 10. mjesto, alo.
4: Da, čini mi se da se vama dosta sviđa, gledam i ove strane neke top liste, vrlo se visoko kotira, da.
3: Visoko kotira, okej. Okay. Ajde ljudi, onda da se kotiramo na mjestu broj 10, jer su nam stigli Offenbach i Sofijan Pamar. Cynical.